tani te kuala mina. Moe kwees ni ki ni pawin. Awina ne kana nas kumau ni saki hau. Ni na nam pain aha. Ma te hon. E na kis kawak. Awa e saki hak. Ni na nam te he pain. Uu awi a ka sa kin skin it dancing ta ma te hon.